0: e fai male sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lau ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saonga le mua I taime o loonga me mafa o lo o iou lava lima.
1: O fia tu fata si ona nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fai paiponga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato Perkers. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso. Peta imasina, ole sleek cars ole a maua ile fso swani. Wata apena le aufainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male o tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai yanga nu al Pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
4: Ole Samoa Realty, wafatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fasfulu tau sangalana au au nanga. Lata ute fata wina fanua ma fale, faya lisi o fale ma pisinisi. Eo o ile iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, walava le tumai e fisosoani atua imho oe. A e fia talitonu, Fafso tail telefoni o o ono valulima lua fa valu fa lua o o ono valulima lua fa valu fa lua petenga yane ile samorealty.ws Samoa Realty, our island, your home.

fafatai le tua ole viinga langi na lafai special kori si fafaya o ngai Samoa le tautua maoribori Samoa o tatonu ia le tulai ono.